하라 푸브지 또 뉴턴 남숨지 예바 소소네 못숨주 탐바 뷰체인 갸단 추추지 추빠네 갸단 급주 공에 팔라 게탄 꼬마르 푸브지 또 남탄지 예바 소소네 못숨주 탐바 뷰체인 갸단 급주 코추빠라 너프시지 자르 잠라 장춘도 세와 켄자르 네도아 당제바 뷰체인 갸단 급주 급듄바라 Tekchen langbyu chewa cha chigla nendoa tang jeba. Bysen kya tang gupchuk kubge bar chudung karpu yangyan drogba tongshu ngipu yudra tachangi zeba. Bysen kya tang kuku bar nyamba chokchur drogbe hurpu nyingma byuli chala nendoa tang jeba shubje. Bysen nyike tambar chole nambar gewe rangra drogbe genga yukba je nendoa tang jeba. Pyuchen nike tang chigla chukar tangi zu rabkar laze tumsumma. Chukar metuwa reyu, konam karpu yuk zang, gyachin karpu yuk, kamza karpu yuk, lakar yuk, bukar yuk. Gaji gongshima yuk che yubbe guzen sangwa nam pyuwa ri. Khongdu lhenge ki senang watine, pyu ki zumba po chakjen durin tenzin bianchu ki zamba tang, cilin pyunzo la ki zumchi genku nanshing. Pyeongchok mema bichun kangne bichun nangwe namdara chakjin gipshiwe mirribki chungwa jyoba sumi tamji rymu shichawa pyeonor ki pyoge longchin ki gachwe tang tunbara zumji yuncam danjane yangdun shubati liu nyi shubatishi. Sanjwa lingi ting di li zan pyu simbayin. Li zan zhechu tang zhechu nangke ni chamba zhehi la tang shibshir chenggui ba ni gaysang zhuga la ri. Tele mangwe nangdun sandu yuna Chuzhi Chinti Shibe APP le Tugunang Roshu Gyu Tangche, Lengye Shudian Jiago.